0: Radical transparency. New encryption technologies to protect whistleblowers. Julian Assange revolutionized the information age.
1: He was willing to breach new frontiers.
0: WikiLeaks made him a global sensation and the most famous fugitive on the planet. Julian Assange.
2: In 15 minutes. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
3: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
2: Some complain about brutal recruitment methods.
4: Я не знаю, воно навернувся. Їм байдуже солдат.
2: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 90 minutes.

0: Everything okay? Or can we help you? With new developments, tips, or just how to stay in good shape. In 30 minutes. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно всюди. Він байдуже, солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 90 minutes.

0: Fitness. Health. And Nutrition. Yum. Everything okay? Or can we help you? With new developments, tips, or just how to stay in good shape. Next. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно навинувся. Він байдуже солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 60 minutes.